0: siamo franchi.
1: C'è fiat, c'è fiat, c'è simbolo, sono dentro cammino, non si face rock, un po' sangue.
2: Așa, așa, fi ce mai bine, așa, știi sigur că scap de tine. Știi de ce? N-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

Cresc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat. Președinta Maia Sandu va începe luni consultările cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unui candidat la funcția de premier. Președinta Maia Sandu condamnă abuzurile descoperite la întreprinderea de stat Moldața și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt numiți și monitorizați șefii întreprinderilor de stat. Republica Moldova și România au semnat un acord privind conectarea coridorului de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat încheierea mandatului, invocând motive ce țin de principiile și convingerile sale. Într-un mesaj publicat vineri pe pagina sa de Facebook, acesta a mulțumit echipei guvernamentale pentru colaborare și activitatea desfășurată în perioada mandatului. Între timp, președinta Maia Sandu a confirmat că a luat act de demisie și a precizat că Munteanu va asigura interimatul funcției până la desemnarea unui nou candidat la șefia executivului.
1: Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
2: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
2: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
3: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.
2: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
0: Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grusu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va analiza foarte atent așteptările societății. De cealaltă parte, opoziția parlamentară cere schimbări la vârful puterii. După demisia premierului Alexandru Munteanu, unii lideri politici au cerut alegeri anticipate, în timp ce alții au vorbit despre formarea unui guvern al profesioniștilor. Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că plecarea premierului este începutul sfârșitului actualei guvernări. Acesta a cerut organizarea alegerilor anticipate.
1: Prim-ministrul, domnul Alexandru Munteanu, a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă, a luat o decizie corectă, a înțeles că nu are cu cine lucra. Acesta e abia începutul sfârșitului cele mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării.
0: A scris Igor Dodon pe rețelele sociale, iar președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că demisia premierului denotă faptul că acesta nu ar fi acceptat anumite practici din interiorul puterii.
4: După scandalul cu scântei de astă noapte de la președinție, unde domnul prim-ministru, prezentat ca mare investitor, o solicitat demisia mai multor șefi corupți, pentru că domnul Mideanu știa, având acces și el la servicii speciale, doamna președintă Maia Sandu i-a interzis categoric să-i demită pentru că sunt membri de partid.
0: La rândul său, deputatul blocului Alternativa Ion Chicu a declarat că este pentru prima dată când un prim-ministru susținut de o majoritate parlamentară renunță la mandat după doar câteva luni fără ca decizia să fie determinată de o criză guvernamentală sau de un scandal personal.
5: Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS. El a ales acum să nu se murdărească. Și probabil nu are forță să luptă cu caracatița asta, cu mafia asta criminală.
0: Potrivit Constituției, în cazul demisiei prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat în plin într-un tractor vineri dimineață în raionul Orhei. Șoferul automobilului era în stare de ebrietate, fiind depistată o concentrație de alcool de 0,88 mg per litru în aerul expirat. Potrivit poliției, tânărul de 25 de ani, aflat la volanul autoturismului, care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani, a lovit din spate remorca tractată de un tractor care era condus de un bărbat de 45 de ani. În tractor erau 3 pasageri și 37 de ani, 39 și 40 de ani. În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat pe loc. La fața locului au intervenit salvatorii pentru a descarcera persoanele din automobil. Ambii șoferi și unul din pasagerii tractorului au fost transportați la Spitalul Raional Orhei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Discuțiile privind situația de la Agenția Proprietăți Publice au încins spiritele în Parlament, în timp ce opoziția contestă credibilitatea unei eventuale comisii de anchetă și acuză guvernarea că încearcă să mușamalizeze cazul. Deputații PAS spun că și-au asumat greșelile și că au început să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.
2: Deputatul PPD Alexandru Vrșinin a declarat că este necesară o curățenie generală în instituțiile statului, însă a afirmat că aceasta nu poate fi făcută de cei care, în opinia sa, au contribuit la problemele din sistem.
6: Sunt de acord că este nevoie să facem curățenie generală. Numai că, doamnă președinte, nu poți face curățenie generală cu aceeași mătură care a murdărit tot sistemul și toate instituțiile publice. Ăsta este mesajul, că banul public nu are culoare politică aici. Noi vorbim despre o comisie care trebuie să fie credibilă, transparentă, care să aducă adevărul și până la urmă să facă dreptate pentru cetățeni.
2: La rândul său, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a susținut că fiecare faptă trebuie pedepsită.
7: Trebuie să ne clarificăm, trebuie să curățim. Dar ce să curăți, om bun? Fiecare faptă produce efecte. Efecte sunt ori administrativ, ori penal, ori cel puțin disciplinar. În această sală, știți de ce nu credem în comisia voastră? De 10 de ori am propus audierea la APP. Măcar dacă vă abțineați, nu, votați împotriva. Doamne ferește să audiezi în această sală șeful de APP. Omul e important, e ocupat. De 10 de ori propuneam în această sală proiecte cu plafonarea salariilor în sectorul public, cu plafonarea adaosurilor la salariu. Eram acuzați de populism. Voi nu puteți investiga obiectiv ceea ce ați acoperit și continuați să acoperiți.
2: De cealaltă parte, deputatul PAS Vasile Grădinaru a declarat că partidul de guvernământ și-a asumat erorile și caută soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
8: Partidul de guvernare nu s-a ascuns după deget, a recunoscut această situație, fiecare din noi și-a asumat partea vinei și am întreprins măsuri. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în Republica Moldova până acum. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată de la cel mai înalt nivel, de la funcția de președinte a țării, președintele Parlamentului, ministru, șefa PPS să recunoască o greșeală. Mai mult ca atât să-și depune demisiile de onoare. Nu s-a mai întâmplat. Pentru că voi sunteți din alta luat. Iar noi recunoaștem și noi vrem să luăm măsuri ca să prevenim și să combatem acest fenomen pentru viitor.
2: Comisia de anchetă, formată din 11 deputați și condusă de Dinu Plângău, va verifica modul în care au fost administrate fondurile publice și patrimoniul de stat, precum și eventualele prejudicii și abuzuri din întreprinderile de stat. Totodată, aceasta va analiza angajările, nivelul salariilor administratorilor și situația întreprinderilor cu pierderi sau aflate în insolvabilitate, urmând să prezinte în 60 de zile un raport cu concluzii și propuneri de îmbunătățire a legislației. Comisia a fost creată în urma scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Directorul acestei companii, Dumitru Vanghelie, a fost demis, iar ulterior Radu Marian și-a anunțat demisia de la conducerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spunând că scandalul a afectat credibilitatea echipei.
0: Republica Moldova și Ucraina continuă procesul de integrare european, urmând ca în timpul apropiat să fie deschis următoarele capitole de negocieri cu cele două state. Anunțul a fost făcut de către premierul Irlandei, Michael Martin, la o conferință de presă susținută împreună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la ceremonia de preluare a Irlandei a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene.
9: And we hope that follows through in terms of the opening of the clusters.
1: Sperăm că veți merge mai departe în contextul deschiderilor celorlalte clustere de negociere, Republica Moldova și Ucraina, în procesul de aderare la UE. Vom acorda tot sprijinul necesar pentru a obține rezultatele dorite în privința acestui proces.
9: And we will work constructively with all concerned to bring that about.
2: La rândul său, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a subliniat că Uniunea Europeană are oportunitatea și responsabilitatea de a contribui la stabilitate, productivitate și respectarea demnității umane pe întreg continentul.
10: First of all, we count on all the countries on unanimity of EU to open all the clusters from our side.
1: Contăm pe sprijinul tuturor țărilor UE pentru a deschide toate clusterele de negocieri, pentru că noi am făcut totul ce au cerut liderii UE. Sperăm că Peter Maghiar să ne susțină, sper că și guvernul Poloniei să fie alături de noi. Sper că aceste două țări nu vor fi ghidate de emoții politice. Avem reguli în UE și trebuie să facem ceea ce trebuie.
10: Important when we all have rules, not I mean it's just you know political emotions and etc. We have rules in EU. We have to do what we have to do.
2: Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții ai instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiali ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării noastre.
0: Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nisorică, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de corupție. Conform anchetatorilor, reprezentantul companiei ar fi oferit bani funcționarului pentru ca aceasta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Scopul ar fi fost reluarea autorizației de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor. importurile fuseseră suspendate anterior de ANSA, după ce inspectorii au depistat nereguli în urma controalelor. Joi dimineață, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al funcționarului public, precum și la alte adrese, pentru ridicarea probelor prelevate în dosar. Investigațiile pe acest caz continuă. Președinta Maia Sandu condamnă abuzurile descoperite la întreprinderea de stat Moldața și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt numiți și monitorizați șefii întreprinderilor de stat. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate i-a retras calitatea de membru Anastasiei Taburceanu și a votat excluderea din partida lui Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coică. Totodată, PAS a cerut guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția deținută la Metal Feros și solicită revizuirea salariilor din întreprinderile de stat. Anunțul a fost făcut de președintele PAS și al Parlamentului Igor Grosu într-o postare pe Facebook.
2: În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a declarat că este nevoie de reguli mai stricte la numirea persoanelor în funcții cheie.
3: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți. 2. Supravegherea activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora.
2: Întrebată câte dintre rudele sale sunt angajate în structurile de stat și fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a declarat că nu poate oferi o listă a acestor persoane.
3: Unele dintre ele lucrează în instituții de stat, cele mai multe lucrează de mult timp, unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși de mai mult timp. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o bărăboață după care te doare capul.
2: Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că PAS recunoaște că au existat erori în gestionarea situației de la Moldața și își asumă responsabilitatea pentru acestea.
11: PAS a pornit cu o mână de oameni și când am venit la guvernare a trebuit să găsim candidați buni și onești pentru a munci împreună. De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Ne cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede.
2: Igor Grosu a menționat că investigația jurnalistică care a scos la iveală neregulile a evidențiat vulnerabilitatea în sistem, iar nemulțumirea oamenilor față de salariile considerate exagerate este justificată. Reacția vine la o zi după ce Centrul Național Anticorupție a făcut publice concluziile evaluării integrității instituționale la întreprinderea de stat Moldața. Potrivit documentului, în perioada 2023-2024, 33 de persoane au fost angajate fără concurs, iar pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de integritate profesională, deși acest lucru este prevăzut de lege. Inspectorii CNA au mai constatat lipsa unor criterii clare pentru acordarea premiilor și sporurilor salariale, precum și deficiențe în organizarea achizițiilor publice și în gestionarea cheltuielilor pentru instruirea personalului.
0: Fermierii amenință că vor relua protestele dacă guvernul nu își clarifică poziția privind cota TVA în agricultură. Despre asta au anunțat Asociația Forța Fermierilor pe pagina de Facebook. Reprezentanții asociației amintesc că protestele din 24 și 25 iunie au fost suspendate cu condiția că până cel târziu pe 30 iunie autoritățile să anunțe public ce decizie vor lua în privința menținerii cotei reduse de TVA de 8% pentru producția agricolă, lucru care nu s-a întâmplat.
12: Până la moment nu am primit nimic, niciun răspuns. Ceea ce se vehiculează în mass media pentru noi nu este ceva veridic. De ce am hotărât la nivel de asociație să emitem un comunicat, poate atragem atenția guvernării totuși la o discuție. Toate acestea am primit o informație ca pentru ziua de vineri, la ora 14, să avem o întâlnire la Ministerul Agriculturii, unde să putem discuta această întrebare a noastră mai stringentă.
2: Potrivit asociației, în cadrul discuțiilor anterioare cu președintele Parlamentului, fermierii și unii deputați ai Partidului de Guvernare au prezentat argumente în favoarea păstrării cotei de 8%. Totodată, la o reuniune organizată anterior de Ministerul Agriculturii, toate asociațiile din sectorul agroindustrial s-au pronunțat împotriva majorării TVA la 20%. Întrebat joi în ședința Parlamentului despre situația fermierilor, președinte legislativului a declarat că în scurt timp urmează să fie pronunțată o poziție oficială asupra acestui subiect.
13: Noi am venit cu o soluție mai bună decât cea pe care au optat fermierii. În cel mai scurt timp vor fi colectate toate propunerile și va fi prezentată această soluție care sper eu să răspundă așteptărilor și eu. Da, am discutat-o, este bună reacția dânșilor, a reprezentanților acestei federații, asociația a fost foarte bună, încă un pic de răbdare, da. O să fie o ofertă, în sens de TVA, foarte bună. Detalii o să dea guvernul. Să primească un răspuns mai bun decât cei ce așteaptă ei.
2: Asociația Forța Fermierilor a decis pe 26 iunie să suspende acțiunile de protest începute pe 24 și 25 iunie, după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului. Suspendarea a

0: km de autostradă, 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere pe teritoriul României, precum și a primelor 5 km de autostradă Unirii pe teritoriul Republicii Moldova.
1: După ședința de guvern de astăzi am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care derivă din programul SAFE pe care România l-a aprobat și anume conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru, care va fi terminat în toamna acestui an.
2: Potrivit premierului interimar, datorită acestui acord din programul SAFE, va fi realizat un tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc, în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.
2: Bolojan a mai anunțat și semnarea primului contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova.
1: Este un tronson de 15 km, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030. Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni, Republica Moldova, cuprinde 4 sectoare de drum. 3 sunt, deci, în bună regulă, au fost semnate, cel de la graniță astăzi. Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
2: Anterior, Republica Moldova și România au făcut mai mulți pași pentru realizarea podului rutier de la Ungheni peste Prut. Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord privind proiectul care va asigura conexiunea cu autostrada Unirii A8 și va aduce primii kilometri de autostradă construiți în Republica Moldova.
3: Urmează la retrospectiva săptămânii. Bursele studențești vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026, în urma unei decizii aprobate de guvern. Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, iar cele ale deputaților vor ajunge la aproximativ 37.000 de lei.
0: Deputații Mișcării Alternativa Națională au cerut audierea în Parlament a mai multor instituții de forță în legătură cu informațiile privind un presupus call center asociat unor persoane suspectante care avea legături cu guvernarea. Totodată, reprezentanții MAN au criticat reforma Restart promovată de Ministerul Educației, solicitând explicații din partea autorităților asupra modului în care este implementată aceasta.
4: Vom cere informația și la raport conducerea SIS-ului, conducerea INIL-ului, despre informația care a fost apărută în ieri în mass media, ca să aflăm cine din guvernare, cine din deputat sunt pas, dacă este informația veridică, este conectat cumva cu organizatorii acestei scheme de escupire.
3: Totodată, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au lansat critici la adresa reformei Restart, promovată de Ministerul Educației.
5: Moldova nu este a mea. Moldova nu este a noastră. Moldova este a urmașilor noștri. Acest gând transmis de marele voievod, acelui care a știut să-și păzească

0: țara, acelui care prin diplomație, prin toate forțele sale, a avut grijă de protecție, de prosperitate, dar și de oameni. Despre asta, de fapt, este și acea activitate pe care o desfășurăm astăzi, pentru că este cu același gând. Să avem grijă de școlile noastre, de copiii noștri, de viitorul acestei țări.
1: Vreau să știți că astăzi asistăm la un atac raider, de fapt, asupra educației din Republica Moldova, fiindcă Ministerul Educației, iată că prin reforma Restart, vrea să preia școlile din întreaga țară. Nu doar comunitățile educaționale, dar și imobilele acestor instituții.
2: Reforma Restart în educație lansată de Ministerul Educației și Cercetării prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație, care vor funcționa în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării și vor prelua atribuțiile de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.
3: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță nereguli grave depistate în urma unui control la rezervația naturală Pădurea Dumnească și cere demiterea directorului instituției. Potrivit ministrului, raportul de control indică un management deficitar și probleme serioase în administrarea rezervației. Documentul arată că doar 40% din terenurile destinate împăduririi au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe celelalte suprafețe lucrările au fost realizate doar parțial sau nu au fost efectuate deloc.
4: Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul mediului a menționat că în urma verificărilor ar fi fost constatată lipsa peste 81.000 de puieți care figurau în acte. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost identificați alți aproximativ 42.000 de puieți abandonați pe teren și compromiși. Raportul mai arată că rezervația înregistrează pierderi financiare de mai mulți ani, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Potrivit ministrului, angajații instituției nu și-ar fi primit salariile de 5 luni. În aceste condiții, Gheorghe Hajder solicită eliberarea din funcția directorului interimar al rezervației Pădurea Domnească și adoptarea unor măsuri urgente pentru redresarea situației. Ministrul a amintit că, recent, în urma unui control similar la întreprinderea pentru silvicultură Glodin, directorul instituției a fost demis după constatarea unor privind administrarea fondului forestier. Oficialul susține că verificările în domeniul silvic vor continua și afirmă că va aplica o politică de toleranță zero față de incompetență, corupție și prejudicierea patrimoniului natural.
3: Reforma justiției rămâne o prioritate esențială pentru parcursul european al Republicii Moldova. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat la postul public de televiziune că progresul în acest domeniu este decisiv pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, procesul de negociere începe și se finalizează cu capitolul privind valorile fundamentale, unde reforma justiției are un rol determinant.
5: Cele 33 de capitole sunt împărțite în aceste 6 grupuri tematice. Primul care se deschide și se închide este ține de valori fundamentale și aici vorbim din nou despre reforma justiției. Cu aceasta încep negocierile și se închid negocierile. Fără o justiție dreaptă nu vom intra în Uniunea Europeană, dar nici nu vom avansa în procesul de negocieri.
6: Cristina Gerasimov a precizat că, din punct de vedere tehnic, Republica Moldova poate continua negocierile pe toate capitolele de aderare.
5: În următoarele săptămâni sau luni, în funcție de cât de rapid se mobilizează statele membre la Bruxelles, vom vedea deschiderea următoarelor grupuri de capitole, fie unul, fie mai multe, dar pentru noi, la această etapă, nu constituie un impediment faptul că noi nu am deschis următoarele grupuri de capitole. Acum este important să ne concentrăm toate eforturile pe acele reforme care o să ne permită să avansăm în procesul de negocieri.
6: Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană la 16 iunie în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg.
3: Foametea din anii 1946-1947 provocată de regimul totalitar sovietic pe teritoriul actualei Republicii Moldova ar putea fi recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității. Un proiect de lege înregistrat în Parlament de deputați ai fracțiunii PAS prevede instituirea unui cadru juridic și memorial dedicat acestei tragedii, precum și sancționarea penală a negării sau justificării publice a foametei. Profesorul universitar și doctorul habilitat Anatol Petrenko salută inițiativa de recunoaștere a foametei drept o crimă a regimului sovietic, însă consideră că încadrarea juridică drept crimă împotriva umanității este discutabilă. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Această inițiativă este bună. Acolo, în textul acestei inițiative, legislativ spune despre crime împotriva umanității, ceea ce, din punctul meu de vedere, este greșit. Crime împotriva umanității, știți ce înseamnă? Atunci când ostași înarmați vin asupra cetățenilor neînarmați, cum au fost la Bucea.
8: În acest caz vorbim despre ce?
7: Despre genocid.
8: Genocid.
7: Genocid, da. Genocid promovat, așa cum a fost în Ucraina în 1932-33, perioada Holodomorul.
2: Potrivit istoricului, foametea din anii 1946-1947 a fost provocată în principal de politica de rechiziționare forțată impusă de autoritățile sovietice.
7: Cauza principală a fost politica de rechiziționare forțată a produselor alimentare, a grâului, a popușoiului, a cărnei, a ouălor, a lânii. Pe urmă s-a ajuns mieiul să fie adunat, s-a ajuns usturoi, ceapă, dar asta pentru ce? Că asta nu intra în categoria de prestări către stat, dar anul secetos. Dar planul nu s-a diminuat.
8: Planul
7: a rămas așa. Chiar mai mult ca atât s-a mărit planul. Foamea a fost în 1947 februarie. Atunci au murit cel mai mult oameni.
2: Anii 2026-2027 marchează 80 de ani de la foamea provocată din 1946-47. O tragedie cu impact major umanitar, demografic și social, confirmat de cercetările istorice și de documentele de arhivă. Autorii proiectului notează că înfometarea populației face parte din politicile represive promovate de regimul totalitar sovietic, iar consecințele acesteia continuă să afecteze memoria colectivă și patrimoniul documentar al Republicii Moldova.
3: Bursele studențești vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026, în urma unei decizii aprobate de guvern. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului de burse și a mecanismelor de sprijin pentru elevi și studenți. Potrivit autorităților, modificările au ca obiectiv atât stimularea performanței academice, cât și orientarea tinerilor către domenii considerate prioritare pentru economie, precum educația, științele exacte, medicina și agricultura.
9: De cele mai mari burse se vor învrednici cei care urmează să-și fac studiile sau își fac studiile la științele educației și la medicină. Bursele pentru ei vor ajunge la 4.565 de lei pe lună. Pentru cei din medicină, asta înseamnă o majorare de 2,8%.
4: Pentru categoria 2, bursa va ajunge la 3.900 de lei, iar pentru categoria 3, la 3.565 de lei. Pentru domeniile educației și STEM, modelul educațional și profesional care integrează interdisciplinar 5 domenii cheie, științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică, bursele vor crește cu aproximativ 50% față de nivelul general, ajungând la 2.855 de lei pentru categoria 1, 2.435 de lei pentru categoria 2 și 2.250 de lei pentru categoria 3. În aceste cazuri, toți studenții de la buget vor beneficia de bursă pe întreaga durata studiilor. De bursa de categoria 1 vor beneficia studenții cu media minimă 8,5, de categoria 2 cei care au cel puțin 8, iar bursa de categoria 3 va fi acordată celor cu media minimă 7. Totodată, bursele de merit vor fi majorate cu aproximativ 40%. Bursa Republicii va ajunge la 6.230 de lei, bursa președintelui Republicii Moldova la 5.665 de lei, iar bursa guvernului la 5.195 de lei. Bursa socială pentru studenți va crește la 1.000 de lei lunar. Potrivit autorităților, reforma urmărește investiția în capitalul uman și reducerea deficitului de specialiști în anumite domenii.
3: Deputata PAS și fosta ministra a finanțelor, Victoria Beleus, a fost desemnată președinta Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Decizia vine după demisia lui Radu Marian din fruntea comisiei în contextul scandalului legat de numirea fostului director al întreprinderii de stat Moldața. Potrivit Parlamentului, noua președintă are experiență în domeniul finanțelor publice, ocupând anterior funcția de ministra a finanțelor și înainte de aceasta funcții de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Schimbarea conducerii Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe are loc în contextul anchetei privind Moldața, unde autoritățile investighează suspiciuni de abuz în serviciu și în reguli în procesul de angajare și administrare a întreprinderii. Guvernul demarează reorganizarea Agenției Proprietăți Publice și o va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu după demisia directorului APP Roman Cojuhari în contextul suspiciunilor apărute în jurul unor întreprinderi de stat precum Moldața și Metalferos. Premierul a cerut o evaluare completă a activității APP și revizuirea modului în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Totodată Munteanu a solicitat suspendarea concursului pentru funcția de director al MOL Telecom și blocarea modificării regulilor privind repartizarea profitului întreprinderilor de stat până la finalizarea verificărilor.
4: În cadrul ședinței guvernului, Alexandru Munteanu le-a cerut ministerelor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministere, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut.
8: Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificat sunt pentru aceste consilii. Aceste funcții trebuie ocupate, în primul rând, de profesioniști, iar fiecare leu cheltuit trebuie să poată fi justificat în fața cetățenilor. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei, de onoare sau într-o altă modalitate. Încrederea în instituțiile statului se construiește și prin asumarea responsabilității.
4: La rândul său, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a anunțat că mai multe întreprinderi de stat vor intra într-un proces amplu de reorganizare. El a declarat că pe site-ul APP există deja o listă de întreprinderi ce vor fi privatizate, lichidate sau restructurate.
10: Firma mea convingere este că trebuie să ne mișcăm cu pași rapizi în lichidarea companiilor care nu sunt performante, privatizarea companiilor care sunt bancabile, astfel că sectorul privat se poate gestiona cu mult mai bine decât statul anumite întreprinderi. Mai mult ca atât, vă pot spune că vom demora un amplu audit nu numai a întreprinderilor de stat, a tuturor, dar și a APP-ului per se, ca să știm care ne este moștenirea.
4: De asemenea, Osmochescu a criticat remunerarea generoasă și lipsa unor criterii clare de performanță, menționând că salariile și primele la întreprinderile de stat trebuie corelate cu indicatorii economici obținuți.
10: Da, când vorbim despre un CEO, când vorbim despre un CFO, despre angajații companiilor, remunerarea trebuie să fie făcută în baza performanțelor și anumitor indicatori despre care să vorbim și astăzi, care trebuie să-i stabilim, dar nu membrii Consiliului de Administrare, inclusiv a funcționarilor publici care fac parte din Consiliul de Administrare a mai multor companii, neavând competență tehnică în anumite domenii.
4: Menționăm că miercuri președinta Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă că Agenția Proprietății Publice trebuie divizată în două entități separate. Una să administreze întreprinderile care au potențial să aducă profit și să le monitorizeze și altă entitate care să gestioneze celelalte proprietăți.
3: Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, iar cele ale deputaților vor ajunge la aproximativ 37.000 de lei. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaro, susține că majorările urmăresc corectarea unor dezechilibre salariale existente de mai mulți ani. La o emisiune de la Realitatea TV, ministra a declarat că salariul președinte este comparabil cu cel al unui specialist din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, situația pe care o consideră nejustificată.
11: Astăzi, președinta țării are un salariu cât are un specialist în minister, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și ne întrebăm, e corect o persoană cu care răspunde de întreaga țară să aibă salariul unui specialist din direcție? Probabil. Și iată, aici trebuie să ne uităm și la nominal, care istoric au rămas niște salarii mici și acum a fost momentul să aducem un pic și de echitate.
6: Totodată, oficial a recunoscut că și alte categorii de angajați din sectorul public au nevoie de salarii mai mari, menționând asistenții sociali.
11: Dar da, recunosc că îmi doresc salarii mult mai bune și pentru asistenții sociali, sunt cei care duc cel mai mare greu atunci când au grijă de vârstnici, persoane cu dizabilități. Mai există și sporuri pentru nocivitate la care lucrăm, este în special în centrele de plasament, unde există persoane care sunt țintuite la pat, care au nevoie de mult și
12: efort fizic,
11: da, ca să-l îngrijești.
6: Noua propunere de reformă a salariilor în sectorul bugetar făcută de Ministerul Finanțelor ar tripla de la 1 septembrie salariul de bază al șefei statului, al președintelui Parlamentului și al prim-ministrului și ar majora de peste două ori salariile deputaților până aproape de cele ale miniștrilor. Proiectul se va afla în consultări publice până pe 2 iulie.
3: Angajații Inspectoratului General pentru Migrație au desfășurat razi în căminele Universității Tehnice a Moldovei de pe strada Petrican din Chișinău, amplasate pe teritoriul fostei Universități Agrare, instituția lichidată de PAS prin comasare. În cadrul acțiunii au fost verificați peste 300 de cetățeni străini originari din India, Nepal, Bangladesh, Turkmenistan, Turcia, Azerbaijan și Tajikistan. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, verificările au vizat respectarea regimului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. În urma controalelor, 17 cetățeni străini au fost amendați pentru nerespectarea obligației de a avea în permanență asupra lor cartea de rezidență. Președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu acuză pe senatoara română Diana Doșoșoacă, care a înaintat un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova și care a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, de dublu discurs în raport cu Federația Rusă. Liderul liberal susține că, deși aceasta vorbește despre recuperarea Basarabiei și Bucovinei, afișează o apropiere de președintele rus Vladimir Putin. Ghimpu afirmă că pozițiile celor doi sunt incompatibile și acuză Moscova că încearcă în continuare să-și extindă influența asupra Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
13: Că victima îmbrățează călău. Știi? Deci pe de-o parte vorbești că rușii ne-au ocupat, ne-au rupt Basarabia, Bucovina, și trebuie întoarce pământurile, de altă parte îl îmbrășează pe Putin. Deci nu poți să pretinzi că ești unionistă când stai braț la braț cu Putin, care a pus ochiul pe acest teritoriu din nou.
6: În același context, Mihai Ghimpu afirmă că Rusia urmărește să-și mențină influența în regiune și continuă să consideră Basarabia drept un teritoriu care îi aparține.
13: Mai este pe această pe pământ un stat care ne învață cine suntem noi și limba vorbim și cum se numește limba noastră, decât Rusia. Nu este.
14: Așa.
13: De ce? Înseamnă că au un interes. Care ar fi interesul ăsta? Să ocupi din nou acest teritoriu, fiindcă ei consideră că acest teritoriu numit Basarabia. Deci înseamnă că Basarabia nu e României. E Rusiei și ca teritoriu și ca populație.
6: Inițiativa legislativă privind unirea Republicii Moldova cu România a fost depusă în Parlamentul României pe 14 aprilie și a primit avize negative din partea Guvernului României, Comisiei Juridice și Comisiei pentru Drepturile Omului. În lipsa unei dezbateri în plen, proiectul a fost adoptat tacit și urmează să fie transmis Senatului, care va avea ultimul cuvânt. Documentul prevede că Parlamentul României urmează să decidă unirea cu Republica Moldova și să ofere Guvernului mandatul de a începe de urgență negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii. În acest an, Maia Sandu a declarat de mai multe ori că ar susține ideea unei reunificări în cazul în care aceasta ar fi validată prin referendum. În luna mai, la Strasburg, șefa statului a afirmat că unirea ar putea fi analizată drept o alternativă dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană ar întâmpina blocaje.
3: Furtuna violentă care a lovit România în noaptea de marți spre miercuri a afectat 60 de localități din 20 de județe. Potrivit autorităților române, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți, acoperișuri smulse de vânt, autoturisme avariate și zone rămase fără alimentare cu energie electrică. În județul Ilfov, o persoană și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla. Bucureștiul a fost una dintre cele mai afectate zone. Ploile torențiale au inundat mai multe străzi, iar traficul rutier a fost grav afectat de acumulările de apă și de arborii căzuți.
4: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în București, au fost înregistrate aproape 2000 de solicitări, iar echipajele au intervenit în sute de cazuri, multe dintre ele fiind încă în desfășurare în cursul dimineții. Străzile din mai multe zone au fost acoperite de apă, iar traficul rutier și transportul public a fost serios perturbat. Au fost semnalate și probleme în rețeaua feroviară, inclusiv întârzieri ale unor trenuri. Autoritățile au anunțat că intervențiile continuă pentru degajarea zonelor afectate și pentru restabilirea circulației și a alimentării cu energie electrică în localitățile lovite de furtună. Fenomenele meteo extreme nu au afectat doar Bucureștiul. Potrivit salvatorilor, intemperiile au produs pagube în 60 de localități din 20 de județe. Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile la nivelul întregii țări până vineri dimineață, recomandând populației să evite deplasările și să se adăpostească în spații sigure. De asemenea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pentru râurile din 21 de județe.
3: Turnul Eiffel a fost lovit de fulger în timpul unei furtuni violente care a pus capăt valului de caniculă din Franța. Imaginele surprinse în momentul în care descărcarea electrică lovește celebrul monument au devenit virale pe rețelele sociale, au tras milioane de vizualizări și au stârnit întrebări despre siguranța monumentului și a vizitatorilor. Furtuna a fost însoțită de ploi torențiale, rafale puternice de vânt și numeroase descărcări electrice după mai multe zile în care Franța s-a confruntat cu temperaturi caniculare.
4: Deși imaginile pot părea îngrijorătoare, specialiștii spun că turnul Eiffel este proiectat special pentru a rezista unor astfel de fenomene și este lovit de fulgeri de mai multe ori în fiecare an. Structura metalică funcționează ca un conductor, iar sistemul de protecție dirijează în siguranță energie electrică spre sol, fără a pune în pericol monumentul sau persoanele aflate în interior. Construit în 1889 pentru expoziție universală de la Paris, turnul Eiffel nu a fost gândit doar ca un simbol al capitalei franceze, ci și ca o construcție capabilă să reziste fenomenelor meteorologice extreme și să fie utilizată pentru experimente și observații științifice. Furtuna din Franța marchează sfârșitul valului de căldură care a afectat o mare parte a Europei de vest. Aerul rece venit dinspre Oceanul Atlantic a adus o răcire semnificativă în Franța, în timp ce valul de caniculă se deplasează spre estul continentului. În ultimele 24 de ore, Germania și Ungaria au înregistrat temperaturi care au atins sau chiar au depășit pragul de 40 de grade Celsius.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

agresores lingüístic dus de var. Batut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu, parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu, ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori, prima dragoste.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Unu, doi, trei, patru.
2: Thank you.

Зборе мандор, пескарі біля ноги.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat. Președinta Maia Sandu va începe luni consultările cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unui candidat la funcția de premier. Președinta Maia Sandu condamnă abuzurile descoperite la întreprinderea de stat Moldața și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt numiți și monitorizați șefii întreprinderilor de stat. Republica Moldova și România au semnat un acord privind conectarea coridorului de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat încheierea mandatului invocând motive ce țin de principiile și convingerile sale. Într-un mesaj publicat vineri pe pagina sa de Facebook, acesta a mulțumit echipei guvernamentale pentru colaborare și activitatea desfășurată în perioada mandatului. Între timp, președinta Maia Sandu a confirmat că a luat act de demisie și a precizat că Munteanu va asigura interimatul funcției până la desemnarea unui nou candidat la șefia executivului.
1: Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
2: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
2: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
3: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.
2: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
0: Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grusu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va analiza foarte atent așteptările societății. De cealaltă parte, opoziția parlamentară cere schimbări la vârful puterii. După demisia premierului Alexandru Munteanu, unii lideri politici au cerut alegeri anticipate, în timp ce alții au vorbit despre formarea unui guvern al profesioniștilor. Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că plecarea premierului este începutul sfârșitului actualei guvernări. Acesta a cerut organizarea alegerilor anticipate.
1: Prim-ministrul, domnul Alexandru Munteanu, a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă, a luat o decizie corectă, a înțeles că nu are cu cine lucra. Acesta e abia începutul sfârșitului cele mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării.
0: A scris Igor Dodon pe rețelele sociale, iar președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că demisia premierului denotă faptul că acesta nu ar fi acceptat anumite practici din interiorul puterii.
4: După scandalul cu scântei de astă noapte de la președinție, unde domnul prim-ministru, prezentat ca mare investitor, a solicitat demisia mai multor șefi corupți, pentru că domnul Mideanu știa, având acces și el la servicii speciale, doamna președinte Maia Sandu i-a interzis categoric să-i demită pentru că sunt membri de partid.
0: La rândul său, deputatul blocului Alternativa Ion Chicu a declarat că este pentru prima dată când un prim-ministru susținut de o majoritate parlamentară renunță la mandat după doar câteva luni, fără ca decizia să fie determinată de o criză guvernamentală sau de un scandal personal.
5: Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS. El a ales acum să nu se murdărească. Și probabil nu are forță să luptă cu caracatița asta, cu mafia asta criminală.
0: Potrivit Constituției, în cazul demisiei prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat în plin într-un tractor vineri dimineață în raionul Orhei. Șoferul automobilului era în stare de ebrietate, fiind depistată o concentrație de alcool de 0,88 mg per litru în aerul expirat. Potrivit poliției, tânărul de 25 de ani, aflat la volanul autoturismului care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani, a lovit din spate remorca tractată de un tractor care era condus de un bărbat de 45 de ani. În tractor erau 3 pasageri și 30, de 37 de ani, 39 și 40 de ani. În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat pe loc. La fața locului au intervenit salvatorii pentru a descarcera persoanele din automobil. Ambii șoferi și unul din pasagerii tractorului au fost transportați la Spitalul Raional Orhei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Discuțiile privind situația de la Agenția Proprietăți Publice au încins spiritele în Parlament, în timp ce opoziția contestă credibilitatea unei eventuale comisii de anchetă și acuză guvernarea că încearcă să mușamalizeze cazul. Deputații PAS spun că și-au asumat greșelile și că au început să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.
2: Deputatul PPD Alexandru Vrșinin a declarat că este necesară o curățenie generală în instituțiile statului, însă a afirmat că aceasta nu poate fi făcută de cei care, în opinia sa, au contribuit la problemele din sistem.
6: Sunt de acord că este nevoie să facem curățenie generală. Numai că, doamnă președinte, nu poți face curățenie generală cu aceeași mătură care a murdărit tot sistemul și toate instituțiile publice. Asta este mesajul, că banul public nu are culoare politică aici. Noi vorbim despre o comisie care trebuie să fie credibilă, transparentă, care să aducă adevărul și până la urmă să facă dreptate pentru cetățeni.
2: La rândul său, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a susținut că fiecare faptă trebuie pedepsită.
7: Trebuie să ne clarificăm, trebuie să curățim. Dar ce să curăți, om bun? Fiecare faptă produce efecte. Efecte sunt ori administrativ, ori penal, ori cel puțin disciplinar. În această sală, știți de ce nu credem în comisia voastră? De 10 de ori am propus audierea la APP. Măcar dacă vă abțineați, nu, votați împotriva. Doamne ferește să audiezi în această sală șeful de APP. Omul e important, e ocupat. De 10 de ori propuneam în această sală proiecte cu plafonarea salariilor în sectorul public, cu plafonarea adaosurilor la salariu. Eram acuzați de populism. Voi nu puteți investiga obiectiv ceea ce ați acoperit și continuați să acoperiți.
2: De cealaltă parte, deputatul PAS Vasile Grădinaru a declarat că partidul de guvernământ și-a asumat erorile și caută soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
8: Partidul de guvernare nu s-a ascuns după deget, a recunoscut această situație, fiecare din noi și-a asumat partea vinei și am întreprins măsuri. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în Republica Moldova până acum. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată de la cel mai înalt nivel, de la funcția de președinte a țării, președintele Parlamentului, ministru, șefa PPS recunoască o greșeală. Mai mult ca atât să-și depune demisiile de onoare. Nu s-a mai întâmplat. Pentru că voi sunteți din alta luat. Iar noi recunoaștem și noi vrem să luăm măsuri ca să prevenim și să combatem acest fenomen pentru viitor.
2: Comisia de anchetă, formată din 11 deputați și condusă de Dinu Plângău, va verifica modul în care au fost administrate fondurile publice și patrimoniul de stat, precum și eventualele prejudicii și abuzuri din întreprinderile de stat. Totodată, aceasta va analiza angajările, nivelul salariilor administratorilor și situația întreprinderilor cu pierderi sau aflate în insolvabilitate, urmând să prezinte în 60 de zile un raport cu concluzii și propuneri de îmbunătățire a legislației. Comisia a fost creată în urma scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Directorul acestei companii, Dumitru Vanghele, a fost demis, iar ulterior Radu Marian și-a anunțat demisia de la conducerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spunând că scandalul a afectat credibilitatea echipei.
0: Republica Moldova și Ucraina continuă procesul de integrare european, urmând ca în timpul apropiat să fie deschis următoarele capitole de negocieri cu cele două state. Anunțul a fost făcut de către premierul Irlandei, Michael Martin, la o conferință de presă susținută împreună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la ceremonia de preluare a Irlandei a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene.
9: And we hope that follows through in terms of the opening of the clusters.
1: Sperăm că veți merge mai departe în contextul deschiderilor celorlalte clustere de negociere, Republica Moldova și Ucraina, în procesul de aderare la UE. Vom acorda tot sprijinul necesar pentru a obține rezultatele dorite în privința acestui proces.
9: And we will work constructively with all concerned to bring that about.
2: La rândul său, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a subliniat că Uniunea Europeană are oportunitatea și responsabilitatea de a contribui la stabilitate, productivitate și respectarea demnității umane pe întreg continentul.
10: First of all, we count on all the countries on unanimity of EU to open all the clusters from our side.
1: Contăm pe sprijinul tuturor țărilor UE pentru a deschide toate clusterele de negocieri, pentru că noi am făcut totul ce au cerut liderii UE. Sperăm că Peter Maghiar să ne susțină, sper că și guvernul Poloniei să fie alături de noi. Sper că aceste două țări nu vor fi ghidate de emoții politice. Avem reguli în UE și trebuie să facem ceea ce trebuie.
10: Important when we all have rules, not I mean it's just you know political emotions and they said we have rules in EU. We have to do what we have to do.
2: Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții ai instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiali ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării noastre.
0: Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nisorică, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de corupție. Conform anchetatorilor, reprezentantul companiei ar fi oferit bani funcționarului pentru ca aceasta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Scopul ar fi fost reluarea autorizației de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor. importurile fuseseră suspendate anterior de ANSA, după ce inspectorii au depistat nereguli în urma controalelor. Joi dimineață, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al funcționarului public, precum și la alte adrese, pentru ridicarea probelor prelevate în dosar. Investigațiile pe acest caz continuă. Președinta Maia Sandu condamnă abuzurile descoperite la întreprinderea de stat Moldața și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt numiți și monitorizați șefii întreprinderilor de stat. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate i-a retras calitatea de membru. Anastasie Taburceanu și-a votat excluderea din partida lui Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coică. Totodată, PAS a cerut guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția deținută la Metal Feros și solicită revizuirea salariilor din întreprinderile de stat. Anunțul a fost făcut de președintele PAS și al Parlamentului Igor Grosu într-o postare pe Facebook.
2: În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a declarat că este nevoie de reguli mai stricte la numirea persoanelor în funcții cheie.
3: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți. 2. Supravegherea activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora.
2: Întrebată câte dintre rudele sale sunt angajate în structurile de stat și fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a declarat că nu poate oferi o listă a acestor persoane.
3: Unele dintre ele lucrează în instituții de stat, cele mai multe lucrează de mult timp, unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși de mai mult timp. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o bărăboață după care te doare capul.
2: Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că PAS recunoaște că au existat erori în gestionarea situației de la Moldața și își asumă responsabilitatea pentru acestea.
11: PAS a pornit cu o mână de oameni și când am venit la guvernare a trebuit să găsim candidați buni și onești pentru a munci împreună. De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Ne cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede.
2: Igor Grosu a menționat că investigația jurnalistică care a scos la iveală neregulile a evidențiat vulnerabilitatea în sistem, iar nemulțumirea oamenilor față de salariile considerate exagerate este justificată. Reacția vine la o zi după ce Centrul Național Anticorupție a făcut publice concluziile evaluării integrității instituționale la întreprinderea de stat Moldața. Potrivit documentului, în perioada 2023-2024, 33 de persoane au fost angajate fără concurs, iar pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de integritate profesională, deși acest lucru este prevăzut de lege. Inspectorii CNA au mai constatat lipsa unor criterii clare pentru acordarea premiilor și sporurilor salariale, precum și deficiențe în organizarea achizițiilor publice și în gestionarea cheltuielilor pentru instruirea personalului.
0: Fermierii amenință că vor relua protestele dacă guvernul nu își clarifică poziția privind cota TVA în agricultură. Despre asta au anunțat Asociația Forța Fermierilor pe pagina de Facebook. Reprezentanții asociației amintesc că protestele din 24 și 25 iunie au fost suspendate cu condiția că până cel târziu pe 30 iunie autoritățile să anunțe public ce decizie vor lua în privința menținerii cotei reduse de TVA de 8% pentru producția agricolă, lucru care nu s-a întâmplat.
12: Până la moment nu am primit nimic, niciun răspuns. Ceea ce se vehiculează în mass media pentru noi nu este ceva veridic. De ce am hotărât la nivel de asociație să emitem un comunicat, poate atragem atenția guvernării totuși la o discuție. Toate acestea am primit o informație ca pentru ziua de vineri la ora 14 să avem o întâlnire la Ministerul Agriculturii unde să putem discuta această întrebare a noastră mai stringentă.
2: Potrivit asociației, în cadrul discuțiilor anterioare cu președintele Parlamentului, fermierii și unii deputați ai partidului de guvernare au prezentat argumente în favoarea păstrării cotei de 8%. Totodată, la o reuniune organizată anterior de Ministerul Agriculturii, toate asociațiile din sectorul agroindustrial s-au pronunțat împotriva majorării TVA la 20%. Întrebat joi în ședința Parlamentului despre situația fermierilor, președinte legislativului a declarat că în scurt timp urmează să fie pronunțată o poziție oficială asupra acestui subiect.
13: Noi am venit cu o soluție mai bună decât cea pe care au optat fermierii. În cel mai scurt timp vor fi colectate toate propunerile și va fi prezentată această soluție care sper eu să răspundă așteptărilor și eu. Da, am discutat-o, este bună reacția dânșilor, a reprezentanților acestei federații, asociația a fost foarte bună, încă un pic de răbdare. Da, o să fie o ofertă în sens de TVA foarte bună. Detalii o să dea guvernul. Să primească un răspuns mai bun decât cei ce așteaptă ei.
2: Asociația Forța Fermierilor a decis pe 26 iunie să suspende acțiunile de protest începute pe 24 și 25 iunie, după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului. Suspendarea a fost însă condiționată de prezentarea până la sfârșitul lunii iunie a unei poziții oficiale a autorităților privind menținerea cotei de TVA de 8% pentru producția agricolă.
0: România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii strategice. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat semnarea unui acord bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv a proiectelor finanțate prin programul SAFE. Contractul prevede construcția o 15,5 km de autostradă, 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere pe teritoriul României, precum și a primelor 5 km de autostradă Unirii pe teritoriul Republicii Moldova.
14: După ședința de guvern de astăzi am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care derivă din programul SAFE pe care România l-a aprobat, și anume conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an.
15: Potrivit premierului interimar, datorită acestui acord din programul SAFE, va fi realizat un tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova.
14: Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc, în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.
15: Bolojan a mai anunțat și semnarea primului contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova.
14: Este un tronson de 15 km, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030. Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni, Republica Moldova, cuprinde 4 sectoare de drum. 3 sunt, deci, în bună regulă, au fost semnate, cel de la graniță astăzi. Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
15: Anterior, Republica Moldova și România au făcut mai mulți pași pentru realizarea podului rutier de la Ungheni peste Prut. Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord privind proiectul care va asigura conexiunea cu autostrada.

vești-mi că știi tot. Mă simt desprecat.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: Ce faceți tlăcăilor? La joacă, da? Acuși o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul Luntraș Carun și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în Luntrea lui Carun să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, Luntrașul nu mai văzuse niciodată.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova traversează una dintre cele mai importante etape ale parcursului său european. Săptămâna trecută la Bruxelles a avut loc primul summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, organizat imediat după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul cluster. Mesajul transmis de liderii europeni a fost unul cât se poate de clar. Republica Moldova este privită tot mai mult ca parte a viitoarei arhitecturii europene de securitate și ca un viitor stat membru al Uniunii Europene. La summit au fost anunțate noi măsuri concrete de sprijin, un pachet de 120 de milioane de euro destinat consolidării capacităților de apărare, asistență suplimentară pentru creșterea rezilienței în fața atacurilor hibride și investiții în securizarea infrastructurii de frontiere. Totuși, parcursul european nu este lipsit de obstacole. Ungaria continuă să blocheze unele etape ale negocierilor de aderare ale Ucrainei, iar în presa europeană au apărut informații potrivit cărora Bruxelles analizează posibilitatea decuplării Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare, pentru ca evoluția Chișinăului să nu mai depindă de vetourile legate de Kiev. Despre toate aceste subiecte, dar și despre implicațiile lor pentru securitatea și viitorul european al Republicii Moldova, discutăm în această ediție cu președintele Comisiei Parlamentare Integrare Europeană, Marcel Spatar. Domnule Spatar, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Spătar, săptămâna trecută la Bruxelles a avut loc primul summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, într-un moment în care Chișinăul a trecut deja la etapa negocierilor pe primul cluster. Care este principala concluzie politică a acelui summit? A fost mai degrabă un eveniment simbolic sau reprezintă totuși confirmarea că Republica Moldova intră într-o nouă etapă și mai avansată a integrării europene?
1: Sprijinul politic pentru Republica Moldova la Bruxelles este evident de câțiva ani. La aceste summituri, pe lângă declarațiile politice care sunt foarte importante, se discută și planuri concrete de sprijin pentru Republica Moldova, de exemplu un pachet de sprijin pentru consolidarea securității Republicii Moldova în valoare de 120 de milioane de euro pentru următoarea perioadă, care vizează în special proiecte ce vor ține de securizarea spațiului aerian, pentru că am văzut că Republica Moldova este vulnerabilă la intrarea dronelor pe teritoriul spațiului nostru aerian și acum avem radare ca să le detectăm, însă nu avem capacități suficiente pentru a le dobori. Ori, bineînțeles că asta este cel mai important lucru. Nu e vorba doar despre spațiul aerian, este vorba despre, de asemenea, securitatea cibernetică, Alte proiecte pentru consolidarea securității Republicii Moldova. Dincolo de asta, bineînțeles că noi continuăm procesul de implementare a acquis-ului european, adică de transpunere a legislației europene și crearea mecanismelor pentru a putea fi țară membra a Uniunii Europene, efectiv negocierile de aderare. Așa cum știți, cu o săptămână înainte de summit au fost deschise negocierile pe primul cluster, valori fundamentale, pe 5 capitole și așteptăm să fie deschise și celelalte grupuri de capitole.
0: Avem vreo prognoză la acest capitol când am putea deschide celelalte clustere?
1: Dorința noastră este să le deschidem în timpul președinției Irlandei a Consiliului European. Deci, din luna iulie, semestrul european este sub președinția Irlandei și avem semnale pozitive de la Dublin că ei susțin procesul de extindere a Uniunii Europene. Ei susțin avansarea cu Muntenegru pentru închiderea negocierilor în acest an și susțin deschiderea clusterelor de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina. Semnalele sunt pozitive, însă există anumite pretenții din partea Ungariei față de Ucraina, care pentru moment blochează deschiderea tuturor clusterelor. Speranța noastră și obiectivul nostru este să deschidem toate clusterele de negocieri până la sfârșitul acestui an. Din câte știu, la Bruxelles se discută despre deschiderea cel puțin clusterelor 2 și 6. 2 înseamnă piața internă, tot ce înseamnă funcționarea pieței comune europene, da, libertățile de circulație a lucrătorilor, a capitalului, a mărfurilor și așa mai departe, și capitolul și capitolele din clusterul 6, relații externe. Aceste două clustere se află în negocieri tehnice deja de mai mult de jumătate de an, respectiv am putea să le deschidem, cred, până la sfârșitul verii, după care ar trebui să deschidem celelalte clustere până la sfârșitul anului, ca să putem să avansăm cu calendarul pe care ni l-am propus pentru efectiv aderare. Țara noastră, așa cum știți, trebuie să îndeplinească toate condițiile până în 2028, conform calendarului, ca să putem negocia atunci efectiv tratatul de aderare.
0: Revenind la primul cluster, cel al valorilor fundamentale, este practic, și nu practic, este la drept vorbind cel mai important cluster când vine vorba despre procesul de integrare europeană. Avem acolo justiția, statul de drept, drepturile fundamentale, instituții democratice și așa mai departe. Cât de dificil va fi pentru noi să implementăm acest prim capitol și unde vedeți dumneavoastră, ca președinte al Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, cele mai mari provocări?
1: Trebuie să înțelegem că acest prim grup de capitole, sunt 5 capitole acolo, reprezintă, ca să zic așa, acquis-ul comunitar soft în engleză sau cum să zic, general. Este un set de criterii de performanță care sunt formulate destul de general. Să funcționeze justiția, să existe mecanisme de luptă cu corupția, să fie controlat traficul la frontieră, să existe instrumente de combatere a traficului de droguri, de combatere a criminalității organizate și așa mai departe. Nu există atât de multe directive sau regulamente europene propriu-zise. Deci nu e un exercițiu de transpunere a unei legislații europene,
0: și
1: mai degrabă...
0: cum este cuantificat succesul?
1: Sunt rapoarte periodice, asta vreau să explic, că sunt rapoarte periodice ale Uniunii Europene care evaluează Republica Moldova din perspectiva progresului spre un stat democratic funcțional, cu instituții puternice și așa mai departe. Și ce înseamnă aceste rapoarte de progres? Noi am primit, odată cu deschiderea negocierilor, aceste jaloane intermediare, intermediate benchmarks în engleză, sunt formulate destul de general, de exemplu, în capitolul 23, să continue implementarea evaluării externe a judecătorilor, da, acel vetting, sau să fie reformate procuraturile sau instituțiile care combat corupția. Pe capitolul 24, care vizează securitatea, jaloanele pe care le-am primit vizează lupta împotriva criminalității organizate sau lupta împotriva traficului de droguri. Și trebuie să arătăm că avem progrese în acest domeniu. Nu înseamnă că avem niște obiective foarte, foarte, cum să zic, concrete și greu de atins. Trebuie să arătăm progres. Și până la sfârșitul anului ne așteptăm ca Uniunea Europeană să fac o analiză a reformelor care au fost făcute. Noi la Parlament deja am adoptat un pachet de legi privind competențele CNA, Procuraturii Anticorupție, altor instituții specializate în lupta împotriva corupției. De asemenea, pe reforma instituțională vom fi analizați sau vom fi apreciați de Uniunea Europeană pe reforma administrației publice, care este de asemenea în proces anul acesta. Sunt lucruri fundamentale și până la sfârșitul anului trebuie să arătăm progres pe acele criterii care ne-au fost comunicate odată cu deschiderea negocierilor și dacă vom fi apreciați ca având suficient progres, atunci vom primi criteriile finale pe care trebuie să le îndeplinim în momentul aderării. Deci acesta este obiectivul nostru până la sfârșitul anului, să avem toate criteriile intermediare îndeplinite. Ele sunt publice, de altfel nu e niciun secret, dar încă o dată, ele sunt formulate destul de general, da? Și în raportul Comisiei Europene sau a Uniunii Europene la sfârșitul anului se va spune dacă Republica Moldova a făcut suficient progres pe acele criterii. Din câte știu eu, pe capitolul 24, pe libertăți, pe securitate, Suntem destul de bine. Chiar a avut guvernul săptămâna aceasta o raportare către Bruxelles și din informațiile pe care le deținem am făcut progres substanțial pe capitolul 24. Pe capitolul 23, sistemul de justiție, e un pic mai dificil pentru că una dintre cerințele Uniunii Europene este să capacităm sistemul de justiție, adică să fie suficient judecători, dar după un proces de vetting, de evaluare externă a judecătorilor, au plecat mulți oameni din sistem, este greu, va lua ceva timp să suplinim aceste poziții vacante.
0: Institutul Național de Justiție nu prea livrează specialiști.
1: Este adevărat, se discută și cu ING. Da, se discută și cu ING acum pentru poate flexibilizarea criteriilor de admitere. Să arătăm progres și să arătăm o dinamică pozitivă. Măcar numărul de dosare care sunt în așteptare la instanțe să scadă, să arătăm că se absorbe aceste cozi, se absorbe aceste cozi care s-au format ca urmare a reformei justiției, inevitabile de altfel, atunci când faci o reformă a justiției, când intervii din extern asupra unui sistem care este autonom până la urmă, da? Este separarea puterilor în stat, sunt cele trei ramuri ale puterii. În mod normal, justiția trebuie să se curețe, să se autocurețe singure și pentru asta se creează aceste mecanisme, însă da, suntem în ultimul an de implementare a vettingului și trebuie să începem deja după această terapie de șoc să arătăm că avem o dinamică în care sistemul este recapacitat, are oameni suficienți, are judecători suficienți și începe să absoarbă efectele acestei intervenții, adică cozile care s-au format, termenii de judecată să fie mai restrânși și să arătăm progres. Deci vom fi monitorizați pe toate aceste capitole de Uniunea Europeană în mod continuu. Așa cum știți, primul grup de capitole, cele 5, se deschid primele și se închid ultimele. Asta înseamnă că, între timp, trebuie să ne concentrăm și pe celelalte capitole. Suntem monitorizați constant pe celelalte capitole, de altfel, celelalte 28 de capitole. Sunt multe capitole care sunt tehnice și în care trebuie să avem instituții, trebuie să avem legislația și când demonstrăm că avem mecanisme, instituții, legislația, capitolele se închid. E mult mai tehnic, e mai puțină apreciere de calitate aici, pe aceste capitole. E o apreciere de cât de pregătiți suntem. De altfel, România și Bulgaria, când au aderat în 2007, nu erau nici ele suficient de pregătite pe primele capitole, pe valori fundamentale, de unde și acel mecanism de verificare care a existat 14 ani în relație cu România. Noi am dorit să evităm un astfel de mecanism pentru că este mai bine să intrăm din start ca un stat funcțional decât să fim evaluați periodic de Uniunea Europeană pe funcționarea statului de drept.
0: Apropo despre acele interim benchmarks despre care vorbeați la primul cluster, știm că le-am primit în prealabil încă în decembrie anul trecut. Cu referire la celelalte clustere, înțeleg că încă nu le-am deschis, dar am primit în prealabil anumite jaloane după care să ne ghidăm din timp?
1: Este mai simplu. Pe celelalte capitole nu există criterii intermediare, interim benchmarks, există doar criterii finale și criteriile sunt efectiv transpunerea directivelor europene și a regulamentelor europene. Este mai direct, ca să zic așa, și în baza acelor cerințe, noi avem un plan național de aderare, aprobat anul trecut în mai, prima iterație, după care în decembrie a fost revizuit acel plan și în baza acelui plan avem și un calendar. Noi la Parlament avem calendarul legislativ, este de asemenea aprobat în Parlament, avem 314 legi, parcă anul acesta, în calendarul legislativ. Bine, e un calendar. Unele legi se comasează, poți să ai un singur proiect de lege care implementează câteva legi din plan, alte ori pot fi amânate pentru anul viitor, dar orientativ suntem aici, avem vreo 300 de legi pe care trebuie să le implementăm anul acesta, dar legile sunt doar primul pas. Următorul pas este crearea mecanismelor. De exemplu, pe agricultură, nu e atât de mult de transpus, dar este din perspectiva legislativă, dar este foarte mult de implementat. Este vorba de sisteme informaționale, este vorba de raportarea parcelelor, a culturilor, este vorba de un alt fel de a face agricultură și de a subvenționa agricultura, care de altfel este o mare oportunitate și ar putea să devină o mare oportunitate pentru fermierii noștri, dar până atunci trebuie să implementăm toate aceste lucruri. Deci, revenind, nu e vorba doar de crearea unui cadru legal, dar trebuie să arătăm că acele mecanisme funcționează. De exemplu, sistemul informațional pentru înregistrarea parcelelor de pământ. Da? Trebuie să arătăm că el funcționează și că noi am înregistrat terenurile agricole. Pe alte sisteme, pe sistemul social, trebuie să arătăm că ne-am integrat cu sistemele de ocupare a forței de muncă sau de securitate socială din Uniunea Europeană. Deci trebuie să arătăm nu doar corespunderea legislației, dar și existența mecanismelor
0: de implementare.
1: Da.
0: În curând, Parlamentul trebuie să iasă în vacanță, se încheie sesiunea primăvară-vară. Vreau să vă întreb dacă, iată, până la încheierea acestei sesiuni, suntem în calendar, dacă ați reușit să faceți tot ce v-ați propus pe domeniul integrării europene până la încheierea sesiunii.
1: E o întrebare bună. Într-adevăr, luna iulie este o lună dificilă, tradițional, la Parlament. Este o lună foarte încărcată, pentru că este ultima lună din sesiunea de primăvară. Și peste planul legislativ care ține de integrare europeană, de transpunerea legislației europene, mai vin și alte reforme, rectificarea bugetară. Știți că se discută foarte mult despre necesitatea unei reforme fiscale care este contestată, este discutată pe larg în societate. Lucru pozitiv de altfel, că există o discuție publică și, din câte înțeleg, această reformă va fi ajustată. Scopul reformei fiscale este de a finanța creșterile salariale în sectorul public, pentru că avem nevoie de oameni care să asigure funcționarea acestui stat și pentru asta trebuie să plătim salarii corecte, decente pentru funcționarii publici, dar și pentru toți ceilalți care lucrează la stat, profesori, medici, polițiști și așa mai departe. Respectiv, aceste proiecte de lege foarte importante vor veni în procedură parlamentară în această lună. Asta este așteptarea noastră, așteptăm să vină din guvern și peste ele sunt toate legile care transpun legislația europeană. Aici avem un progres destul de bun. Noi, de fapt, depindem într-o oarecare măsură de Comisia Europeană, pentru că toate legile care transpun legislația europeană sunt verificate de Bruxelles, de Comisia Europeană la Bruxelles. Comisia Europeană e un fel de guvern al Uniunii Europene. Da. Și noi transmitem, deci ministerele noastre, toate grupurile de lucru, transmit toate proiectele de lege care transpun legislația europeană, le transmit la Bruxelles pentru verificare. Și asta durează uneori. Trebuie să vă dați seama că și la Bruxelles, acolo sunt tot funcționari care au și ei programul lor de lucru, au chestiunile interne ale Uniunii Europene, ei nu au o direcție separată pentru Republica Moldova care să analizeze legislația noastră. Și cu cât ne mișcăm noi mai repede, cu atât mai mult de lucru au cei de la Bruxelles. Și asta, de fapt, se întâmplă și există anumite, nu vreau să zic neapărat blocaje, dar întârzieri față de calendarul nostru, care se datorează volumului mare de proiecte pe care le trimitem la Comisia Europeană și a capacității disponibile acolo. Respectiv, nu pe toate segmentele Comisia reușește să ne dea răspuns în termenii pe care noi ne i-am propus. De exemplu, sunt proiecte de lege pe care Comisia are nevoie de 6 luni sau mai mult de 6 luni pentru să-i expune, ceea ce este mult pentru noi. Și atunci noi am solicitat de la Comisia Europeană ca pe proiectele mai tehnice pe care nu există riscuri semnificative de implementare, să accepte ca noi să le votăm măcar în primă lectură la Parlament, până a veni avizul Comisiei Europene. De asemenea, pe proiectele de lege pe care am primit prima avizare de la Comisia Europeană, pentru că unele proiecte trec câteva avizări la Comisia Europeană, noi le transmitem, ei ne transmit comentarii, ministerele noastre corectează proiectul de lege, îl transmit iarăși Comisiei Europene și e o comunicare continuă. Deci după prima avizare, noi retrimitem și pe aceste proiecte de lege, de asemenea, am solicitat ca să fie adoptate în Parlament, măcar în prima lectură, până la a doua avizare la Comisia Europeană și după aia le modificăm. Nu vor fi modificări foarte esențiale, respectiv, între cele două lecturi. Și, de asemenea, pe proiectele de lege care sunt în întârziere foarte mare la Comisia Europeană, peste 8 luni, de exemplu, să le putem, de asemenea, adopta, după care să fie verificate și, dacă e necesar, să putem să le modificăm noi la Parlament. Și astfel de proiecte vor fi votate în iulie în Parlament, respectiv, vom avea un volum de lucru mai mare în iulie pe transpunere decât în celelalte luni, însă ne așteaptă o a doua jumătate a anului și mai complicată, pentru că ministerele și-au planificat marea majoritate a proiectelor de lege de transpunere pentru lunile noiembrie și decembrie. Și asta înseamnă că trebuie să pregătim capacitățile la Parlament și pentru consultări publice și pentru discuții pe amendamente între cele două lecturi. E și foarte important Parlamentul să nu facă rău, pentru că proiectele vin deja, cum am zis, consultate cu Comisia Europeană și dacă unii deputați au idei, și din majoritatea parlamentară, dacă au idei poate bune, dar care sunt contrare spiritului legislației europene, a directivelor, atunci s-ar putea ca după adoptare, dacă aceste idei, dacă aceste amendamente sunt acceptate, Comisia să ne spună că legislația noastră nu este conformă și atunci să trebuiască să o mai modificăm din nou. Deci noi vrem să evităm astfel de lucruri.
0: Domnule Sfătari, trebuie să ieșim la o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de noi.

0: Dragi spectatori, am revenit după o scurtă pauză de publicitate în platoul Eurosecuritate, unde îl avem pe domnul Marcel Spătare, președintele Comisiei Parlamentare Integrare Europeană. Domnule Spătare, am vorbit foarte mult despre aspectele tehnice ale implementării reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vreau să mă întorc un pic la summitul care a avut loc la Bruxelles. A fost și acea declarație finală în care s-a vorbit, o declarație comună, în care s-a vorbit despre accelerarea integrării europene și s-a vorbit mult și despre implementarea planului de creștere economică. Am înțeles că au fost deblocate câteva sute de milioane de euro, asistență foarte necesară în prezent pentru Republica Moldova. Dacă ați putea să ne dați câteva detalii despre concret deciziile luate, la ce vor fi folosiți banii pe care îi vor primi în aceste tranșe.
1: Trebuie să explicăm un pic cum funcționează planul de creștere pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană întotdeauna a ajutat financiar statele candidate, chiar și statele membre care aveau un nivel de dezvoltare economică mai mic decât media europeană, ca să zicem așa. De exemplu, România, de la aderare, a primit de la Uniunea Europeană peste 100 de milioane de euro. Acum, încă 10 milioane recent, deci face peste 110, spre 120 de milioane și a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu în jur de 30 de milioane. Deci, practic, a primit de 4 ori mai mult decât a contribuit. Discutam chiar ieri la Parlament cu viceministrul pentru afaceri europene din Lituania și Lituania a primit tot așa, de 3 ori mai mulți bani de la Uniunea Europeană de când a aderat, decât a contribuit în bugetul Uniunii Europene. Și aceste mecanisme, ele există, ele au fost diferite în timp. La început, pentru România, de exemplu, o să explic de ce dau exemplu României, problema absorției fondurilor europene era o problemă foarte semnificativă. Pentru că în România trebuiau implementate întâi proiectele, după aceea raportate și chiar finanțate de multe ori și după aceea Uniunea Europeană rambursa. Pentru că capacitatea noastră de finanțare a proiectelor este destul de redusă, Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și pentru statele din Balcanii de Vest, de altfel, Balcanii de Vest înseamnă Muntenegru și Albania în primul rând, utilizează un alt mecanism și mecanismul funcționează în felul următor. Avem o listă de reforme pe care trebuie să le facem și aceste reforme trebuie să stimuleze creșterea economică. E vorba de dereglementare, de exemplu, anularea unor permise care nu mai sunt relevante astăzi. E vorba de reforme în domeniul care mi este mie mai apropiat, pieței muncii, inspecția muncii, chiar și reforme sociale, crearea locurilor de creșă, stimulente pentru angajare, măsuri active pentru angajarea forței de muncă. Deci, toate aceste reforme, ele s-o listă. Dacă faci reforma, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova finanțare. Deci, tranșele pe care noi le-am primit, într-adevăr am primit peste 500 de milioane de euro în ultimii 2 ani. Deci aceste tranșe vin în baza reformelor pe care le-am făcut deja. Și nivelul de realizare a reformelor până la sfârșitul anului trecut era de 93%. Cel mai ridicat nivel, de fapt erau doar două măsuri care n-au fost realizate anul trecut. E vorba de darea în exploatarea liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău și de liberalizarea pieței gazelor pentru marii consumatori. Aceste reforme vor fi implementate anul acesta, banii vor veni anul acesta, nu înseamnă că am pierdut banii. Bine, în momentul în care ajung banii în Republica Moldova, din acești bani se finanțează proiecte. Dar este important că banii ajung înainte de începutul finanțării proiectelor, ceea ce e un mecanism mult mai prietenos față de țări și arată mai mare încredere față de Republica Moldova și, încă o dată, este un mecanism care se aplică și în cazul altor state candidate. Deci, aceste proiecte sunt proiecte de infrastructură, terminale logistice, proiecte de împădurire, proiecte, chiar și proiecte sociale, de exemplu, construcția spitalului de la Bălți. Sunt proiecte legate de dezvoltare economică, bineînțeles, dacă vorbim de planul de creștere economică. De exemplu, high-tech parcul de lângă Stăuceni, unde vor fi construite facilități pentru industrie înalt tehnologizată. Deci va fi finanțat din banii europeni. Sunt iarăși mai multe proiecte de drumuri, de dezvoltare locală. E o listă întreagă și toate aceste proiecte vor fi raportate la Bruxelles în perioada următoare. Deci noi suntem acum la faza în care trecem de la reforme spre proiecte. Pentru că banii i-am primit în mare parte abia la începutul acestui an. Din acești bani trebuie să începem să finanțăm aceste proiecte. Planul de creștere e pe 3 ani, pentru moment, până la sfârșitul anului viitor. Este absorpția banilor, dar noi vom continua să raportăm pe implementare și în anii următori. Pachetul total este 1,9 miliarde de euro. Vom vedea cât vom reuși să absorbim din acești bani. Important este că un sfert din bani, aproape jumătate de miliard de euro, eu înțeleg că sumele astea sună poate pentru telespectatori așa foarte abstract, dar un sfert din fonduri sunt granturi, deci sunt bani pe care noi îi primim ca să ne dezvoltăm. Deci Uniunea Europeană ne finanțează dezvoltarea, 3/4 sunt împrumuturi, dar la condiții preferențiale pe care nu le dă nimeni, absolut nimeni, nici Fondul Monetar Internațional, nici Banca Mondială, nimeni, deci sunt cele mai bune condiții care pot exista pentru finanțare și e mare păcat să nu facem uz de aceste fonduri, pentru că țara trebuie să se dezvolte și trebuie să facem investiții. Și deja începând cu anul 2028, pentru că acest mecanism merge până la sfârșitul anului viitor. Începând cu anul 2028, va fi un alt mecanism pentru Republica Moldova.
0: Acele siguranță, fonduri de preaderare.
1: Nu neapărat, nu știm încă. Acum se discută la Uniunea Europeană, în interiorul Uniunii Europene, se discută despre planul financiar, programul financiar multianual sau cadrul financiar multianual și se discută destul de serios să fie menținut același mecanism pentru Republica Moldova. Fondurile de preaderare, ele sunt mai complicate. Avantajul fondurilor de preaderare ar fi, dacă s-ar implementa după modelul cum a fost pentru România sau alte state, un acces mai facilitat pentru autoritățile locale, pentru mediul de afaceri, pentru societatea civilă, de exemplu, pentru că atunci toate aceste organizații ar putea să solicite banii direct de la Bruxelles. Acum, toate fondurile vin prin guvern, centralizat prin bugetul de stat, și, de fapt, toți banii pe care noi îi primim de la Uniunea Europeană, ei sunt deja în buget de la începutul anului. Adică, de la începutul anului, guvernul a estimat că va primi acești bani și i-a alocat pe cheltuieli. Adică nu e ca și cum dacă noi la mijlocul anului am primit niște bani de la Uniunea Europeană, sunt niște bani adiționali pe care noi nu i-am prevăzut. Nu. Banii aceștia sunt în buget, proiectele care sunt finanțate din acești bani sunt deja în buget la cheltuieli și procesul continuă. Pentru perioada următoare, după 2028, șansele sunt mari să avem același mecanism, însă se discută un aspect aici pentru următoarea perioadă. Dacă acest mecanism pe care îl avem astăzi, cum l-am explicat, faci reformele, primești banii, după care ai primit banii, faci proiectele, dacă acest mecanism va fi unul comun pentru toate statele, cum ar veni un fond total pentru toate statele,
0: exact,
1: un fond general și din fondul acela general primul venit, primul servit, cu alte cuvinte, sau se va continua modelul actual cu fonduri alocate pe țară. Deci ăștia 1,9 miliarde de euro care ne sunt pus la dispoziție sunt alocați pentru Republica Moldova, nu pot fi destinați altei țări. În cazul în care ar fi un fond global, atunci de cum ar funcționa asta? Fondul care este pus la dispoziția Muntenegrului, care este pus la dispoziția Albaniei și Republicii Moldova, ar fi un fond global și cine face mai repede reformele, acela ia banii. Nu știu care din aceste două modele va fi implementat. Am fost întrebați la Bruxelles, noi am optat pentru modelul de alocare per țară și celelalte state de asemenea, pentru că, da, eu înțeleg concurența, competiția sănătoasă e uneori bună, da? Dacă pui statele în concurență, însă noi trebuie

0: E bine să avem totuși un fond dedicat
1: de unde Republicii Moldova. Și, dar am putea și pierde.
0: Exact. Concurența e sănătoasă, dar totuși noi suntem acum în faza de dezvoltare, de punere pe picioare a economiei acestei țări, a Republicii Moldova, țării noastre, și în această perioadă e important să avem și o planificare riguroasă ca să putem să implementăm acele proiecte pe care le-am listat.
1: Bun, la nivelul finanțărilor și ajutorului financiar din partea Uniunii Europeană, europenii ne-am lămurit. Mulțumim Bruxelles-ului pentru tot ajutorul acordat. La nivelul tehnic, Parlamentul lucrează, instituțiile lucrează, totuși mai este și dimensiunea politică. Și, după cum ați menționat anterior, aici mai sunt niște probleme în continuare cu Ungaria, deși credeam că după înlăturarea guvernului Orban de la Budapesta totul va merge mult mai rapid. Vedem că totuși continuă Ungaria să pună anumite bețe în roate avansării parcursului european al Ucrainei și implicit și al Republicii Moldova. După părerea dumneavoastră, cât este de grav acest blocaj? Vorbim despre o simplă întârziere procedurală sau este totuși un semnal că extinderea UE devine tot mai vulnerabilă la calcule politice care sunt discutate la o cafea între statele membre și noi stăm la mijloc, stăm la cheremul lor?
0: Bineînțeles că noi depindem de statele Uniunii Europene și trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană ne acordă sprijin, nu de câțiva ani, ne acordă sprijin de peste 20 de ani prin diverse programe și din această perspectivă, da, depindem într-o anumită măsură de procesele de luare a deciziilor din Uniunea Europeană. Ori extinderea Uniunii Europene este o politică care se bazează eminamente pe unanimitate. Așa funcționează, așa a funcționat întotdeauna. Toate statele membre trebuie să fie de acord cu extinderea și cu avansarea în procesul de extindere. Deci toate etapele intermediare sunt de asemenea bazate pe unanimitate. Despre asta se discută în interiorul Uniunii Europene. Unele state sunt nemulțumite de faptul că fiecare etapă trebuie să fie bazată pe unanimitate, da? De exemplu, deschiderea negocierilor sau închiderea unui cluster.
1: Înțeleg dacă ar fi doar votul final.
0: Exact.
1: Acceptați sau nu acceptați, da,
0: exact,
1: acel stat?
0: Exact asta se discută acum. Se discută despre potențială revizuire a regulilor de joc în interiorul Uniunii Europene. Astăzi în Uniunea Europeană sunt 27 de state membre. Bineînțeles, toată lumea se uită la Ungaria, pentru că Ungaria s-a opus deschis începerii negocierilor cu Ucraina, nu cu Republica Moldova, asta trebuie să menționăm, dar cumva au fost alte state care și-au dorit ca Republica Moldova și Ucraina să avanseze în același ritm și de aceea ne-a afectat faptul că Ungaria s-a opus deschiderea negocierilor cu Ucraina. Dar sunt state care nu și-ar dori să fie revizuite regulile de joc în Uniunea Europeană, mai ales statele mici, pentru că asta le-ar vulnerabiliza.
1: Și pârghiile.
0: Da, potențial le-ar vulnerabiliza pe viitor. Bine, pe anumite procese, într-adevăr, pe decizii intermediare, cred că statele membre ar fi mai flexibile să revadă regulile de joc și să zică, ok, pe niște procese intermediare, hai să fim mai flexibili și să avem majoritate calificată, să nu fie unanimitate, iar pe deciziile finale, cele mai sensibile, să fie neapărat unanimitate și deja procesele politice, da, de relații între state să fie exercitate atunci, în momentul acestor negocieri finale. Dar revenind la blocaje, aceste blocaje, ele sunt de ordin, sau au fost de ordin politic, ele nu ne-au afectat pe procesul tehnic de pregătire a țării noastre, asta e foarte important. Comisia Europeană a fost foarte deschisă și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina.
1: Dar totuși am așteptat, cred că peste un an, această decizie de deschidere a primului cluster. Eram de mult pregătit.
0: Da, este adevărat. Am așteptat, însă nu am stat pur și simplu și am așteptat. Am muncit așteptând instituțiile noastre, ministerele, procesul de vetting a continuat, au fost foarte multe reforme pe consolidarea securității, au fost multe reforme pe combaterea crimei organizate, pe combaterea corupției, au fost proiecte de lege care au trecut deja în Parlament pe toate aceste aspecte și faptul că noi le-am implementat V-am zis, pe capitolul 24, care ține de securitate, în special pe capitolul 24, suntem aproape gata să

0: să închidem criteriile intermediare până la sfârșitul acestui an, pe 23 pe sistemul de justiție mai complicat. Deci, da, este un semnal politic care nu ne avantajează faptul că există aceste blocaje, dar noi nu avem cum să influențăm aceste lucruri decât prin diplomație, decât prin a arăta că noi suntem pregătiți. Apropo, în martie acestui an, Parlamentul European, care se întrunește la Strasburg și la Bruxelles, a aprobat un document care se numește Strategia de Extindere a Uniunii Europene. Și în acel document este un articol care spune că nicio țară nu trebuie să fie tratată ca parte a unui pachet. Nicio țară nu trebuie să fie limitată în dreptul său de a adera de progresul altor state. Este ceea ce spunem și noi, procesul de aderare trebuie să fie bazat pe merit și nu doar aderarea propriu-zisă, ci și progresul în procesul de aderare trebuie să fie bazat pe merit. Din perspectiva aceasta, noi avem susținerea majorității statelor membre, însă, iată, la nivel politic, deciziile se iau prin unanimitate și e greu uneori să convingi unele state, dar e bine că s-a găsit o soluție de deblocare, pentru că dacă nu se schimba puterea politică din Ungaria, erau șanse mari să nu se ajungă nici măcar la deschiderea clusterului întâi.
1: Totuși, spuneți despre faptul că procesul de integrare trebuie să fie bazat pe merit, nu trebuie să depindă de niciun alt stat candidat, însă vedem cum au fost până acum tratați la pachet împreună cu Ucraina. De fiecare dată când au fost discuții la nivel european despre decuplarea noastră, am văzut reacția Kievului. Pentru Kiev este foarte important să fim în continuare împreună în acest parcurs european. Vreau să vă întreb cum Republica Moldova ar putea balansa între acești doi factori, integrarea în Uniunea Europeană și dorim să ajungem cât mai repede acolo, și relația cu Kievul, care trece printr-un război, care este unul dintre cei doi vecini ai noștri, este vital pentru securitatea noastră și nu ar fi bine să ne certăm cu ei.
0: Nu avem
1: și nicio, nici să-i supărăm.
0: Nu avem nicio intenție să-i supărăm, dimpotrivă, suntem recunoscători pentru faptul că Ucraina ne asigură un scut împotriva agresiunii militare rusești, criminale, și din această perspectivă, Republica Moldova susține Ucraina, susține și parcursul european al Ucrainei. Noi ne-am dorit ca Ucraina să avanseze în același ritm cu Republica Moldova și chiar mai repede, dacă se poate, pe unele capitole. Este adevărat că
1: foarte mare.
0: Asta urma să zic. Nu neapărat cu probleme, dar cu complexitate mai mare. De exemplu, capitolul pe pescuit pentru Ucraina este mult mai greu de implementat decât pentru Republica Moldova.
1: Sau pe energie nucleară, că nu energie, avem, dar ei iau.
0: Sau pe chiar și pe agricultură. Deci, Ucraina este unul dintre cei mai mari producători agricoli mondiali și exportator. Este cu totul altceva când vorbim despre subvenționarea agriculturii în Ucraina și subvenționarea agriculturii în Republica Moldova. Din perspectiva chiar și a Uniunii Europene și a costului pentru aceste mecanisme. Respectiv, noi susținem avansarea Ucrainei. Noi înțelegem în același timp că este mai comod pentru Uniunea Europeană să se extindă prin aderarea a mai multor țări împreună. Asta s-a întâmplat în trecut. Au fost doar două extinderi cu o singură țară. Deși Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori. Asta s-a întâmplat în 1981, când a intrat Grecia, și în 2013, când a intrat Croația. Deci au fost doar două episoade când Uniunea Europeană s-a extins cu câte un stat. În restul, extinderilor au fost la pachet statele. Da, a aderat Spania împreună cu Portugalia, după aceea Austria la pachet cu Suedia, dacă nu greșesc, în 95. După aceea, în 2004, acele 10 state, România cu Bulgaria în 2007. Deci, au fost extinderi în grupuri, pentru că este și mai simplu pentru Uniunea Europeană să gestioneze procesele, pentru că trebuie să reformezi Comisia Europeană, se creează noi poziții de comisari, se realocă locurile în Parlamentul European pentru statele membre și sunt mai multe procese în agențiile Uniunii Europene. Deci, practic, ar fi natural ca dacă două state, sau mai multe, trei, patru state, au un progres similar, atunci ele cumva să fie grupate în momentul aderării. Dar în procesul de negociere, fiecare stat trebuie să avanseze cu propriul său ritm. Din perspectiva aceasta, noi susținem foarte puternic deschis avansarea Muntenegrului, care deja a închis aproape jumătate din capitolul de negociere și noi nu o să ne opunem ca Muntenegru să intre înaintea Republicii Moldova
1: deja
0: în Europa.
1: Deja își doresc în 2028 da. Să fie al 28-lea stat.
0: Exact, acesta este obiectivul lor, în 28 să devină al 28-lea stat. Noi suntem numai pentru, de altfel s-au făcut deja 13 ani de la ultima extindere, cât o menționam Croația, 13 ani, o perioadă destul de lungă, lumea a uitat cum se face extindere, inclusiv la Bruxelles.
1: Și realitățile s-au schimbat drastic.
0: Realitățile s-au schimbat, Uniunea Europeană este mult mai complexă, dacă este să judecăm valul de extindere 2004-2013, când au fost trei etape, dar ele cumva s-au înscris în aceeași logică a extinderii. Era vorba de Europa Centrală și de Est plus Malta-Cipru. Putem să le judecăm ca partea unui același proces, cumva și negocierile se întâmplau în același mod și extinderile. Deci, Uniunea Europeană a intrat în acel proces cu 15 state membre și a ieșit cu 28 de state membre. Da? Între timp a ieșit
1: Marea Britanie. Marea
0: Britanie. Dar să iei decizii când ești în număr de 15, e cu totul altceva decât să iei decizii când ești într-un număr de 27, cum sunt acum. E mai complicat, apar, iată, state care pe atunci nici nu erau membre. Da? Ungaria nu era stat membru înaintea acelui val, da, Big Bang. Ei au intrat tot atunci. Respectiv, este mult mai complicat acum să se ia decizii în interiorul Uniunii Europene și de asta și la Bruxelles se discută despre necesitatea de reformă a felul în care se iau deciziile în Uniunea Europeană. Din perspectiva aceasta, s-ar putea ca aceste discuții despre reformă să întârzie un pic procesul de extindere. Acesta este și mesajul pe care îl avem noi la Bruxelles. Este ca cele două procese, reforma felul în care se iau deciziile în interiorul Uniunii Europene și extinderea să fie două procese paralele, să nu depindă unul de altul. Pentru că dacă Uniunea Europeană are nevoie de prea mult timp ca să se reformeze pe intern, s-ar putea să întârziem extinderea.
1: Avem și nevoie de previzibilitate.
0: Absolut, absolut. Și Rusia nu se va
1: calma.
0: N-am vrut să zic liniștit sau calma, dar nu se va opri din a încerca să ne blocheze pe acest parcurs. Și este foarte posibil ca atacurile Rusiei să se intensifice, inclusiv atacurile informaționale, hibride, cibernetice și așa mai departe.
1: Da. În acest context ne apropiem de finalul emisiunii. Foarte important acest aspect al securității, fiindcă nu poate un stat să se dezvolte în niciun domeniu dacă nu are parte de pace și de securitate. Vedem că Uniunea Europeană și-a schimbat tot mai mult atitudinea față de Estul Europei și, în particular, față de Republica Moldova, față de securitatea Republicii Moldova. Nu mai suntem văzut ca un stat într-o zonă gri, într-o zonă de buffer. Vedem tot mai mult că Uniunea Europeană investește în securitatea Republicii Moldova. De cealaltă parte, Rusia investește tot mai activ în tentative de destabilizare ale Republicii Moldova. Cum suntem la mijloc cumva, cum contracarăm Rusia, cum continuăm parcursul de integrare europeană în tot acest context, în această situație internațională, una foarte și foarte volatilă. Pentru noi este acum vital, practic, să decidem încotro.
0: Eu am vorbit deseori la emisiuni despre contextul internațional și, într-adevăr, contextul este dificil, ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și în interiorul Europei cu creșterea extremismului, extrema dreaptă și așa mai departe. Dar acum este adevărat că și pe intern în Republica Moldova situația este una destul de dificilă și recentele crize de imagine și recentele probleme de integritate pe care le-au avut anumiți oameni din anturajul puterii afectează credibilitatea statului în general și nu ne avantajează în procesul de integrare europeană, cu siguranță. Trebuie să arătăm că instituțiile funcționează, că mecanismele funcționează. Este imposibil să eradici corupția integral, dar trebuie să arăți că ai mecanisme de luptă împotriva corupției și că aceste mecanisme funcționează. Este imposibil să scapi de crima organizată integral, dar este foarte important să arăți că oamenii care intră sunt pedepsiți, care intră în aceste scheme sunt pedepsiți și aici avem nevoie de dosare de rezonanță. Cazul Plahotniuc este un astfel de dosar, dar cred că nu este suficient, cred că sunt necesare mai multe cazuri, ca oamenii să-și recâștige încrederea. În perioada următoare trebuie ca instituțiile noastre să arate fermitate și să redea încrederea oamenilor în faptul că abuzurile sunt pedepsite, sunt înlăturate în primul rând, este necesară o reformă a salarizării în sectorul public, despre asta deja am vorbit, pentru ca oamenii să simtă că se face mai multă dreptate și toate aceste lucruri sunt importante în contextul în care societatea e foarte vulnerabilă la mesaje extremiste. Este adevărat că trăim într-o lume în care ne deschidem frontierele față de Europa și e un lucru normal, dar într-o anumită măsură acest lucru înseamnă că alți oameni vor să vină în Republica Moldova, să muncească în Republica Moldova și avem mai mulți lucrători străini. Trebuie să le creăm condiții ca ei să poată lucra aici demn și dacă ei sunt oameni muncitori, să fie remunerați corespunzător și să nu stea în condiții nedemne, inumane, pentru că am văzut că se întâmplă și astfel de lucruri. Trebuie să fim mai toleranți pentru acești oameni, pentru că și noi moldovenii, la rândul nostru, am lucrat peste hotare și ne-am ajutat familiile de acasă, este și situația acestor oameni. Trebuie să înțelegem că pe anumite sectoare, într-adevăr, ducem lipsă de forță de muncă care să poată presta acele munci. Deci trebuie să fim mai toleranți, suntem într-o lume mai globalizată. Acum toată lumea este expusă la social media, la rețele de socializare și e foarte ușor să propagi mesaje de ură, este ușor să propagi mesaje extremiste și orice derapaj, orice greșeală a guvernării va fi exploatată de Kremlin pentru a agita spiritele, pentru a induce neîncredere în societate, pentru a destabiliza situația socială și politică. De aceea trebuie să creștem reziliența.
1: Din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitație noastră.
0: Vă mulțumesc.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernaț, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni în urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioase. Un detaliu din nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărată lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SI, SANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță și a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuze. O retras-o pe Taburceanu din partid, a excus încă vreo 3 membri și-a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondar. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și-a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu-s poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărat și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza în tăi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă reșe. O demisie nu e o pedeapsă, e un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal să lucrează până la capăt sau să stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața, ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în greben cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu mii lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pașe să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

simți prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal.

seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor.

scrisori linguistici, duse de var, battute din și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

deodată viața ne doboară cu greutățile ei. Iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu. Tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai...